نه خط او خیو هست توی سانی هست ها دینده و آشلت دو دگو بنا خاگی دزگو هت نو با هنیلی دیج دگو ها آجه هتسن ایل دو گود اه ایدو دا حق ایدا ایج تی آدو هتسیز اینده تی جیل ای جو ای نا دیندون لی تا دین سندا بیگه گوول تاگی آهد آو ایست گو دو سانی تی نیلود اه دی ای یادو لی بانج گو ها یگون کشدی گو ها ای یاد اه او خیوست گو دو سانید اصحان ده هست ها اکو تیت ایگو جو اید ایز آدو بیناندو دیگو ای ات ایلا اکو ناشچ لیگو ایون جگو لی آدو لید این دیگو دا با آنج دیل تخلوت ایدا تی یا اجگو اکو دی اشلا اجی گو گی احلا یگو بیز آدو اید کشدو نیل حدس اندا اید اول تول حدسیز ایندا کشدو لیل نه خاچه تا میل بیگه گو ای ناستاز لینگی لی ازیل این ده چکین لو دا نل اینگی آده نا گو نیگو ین یه یه دا حکا گو ات ایلا 800,000 بلاه بیگه گو ازیل این ده یه یه که گی سانی خستوی نا گو اتیدید زا بینی نا ازیل این ده ستا بیت اندا یسک استا حد نیگو دا بینی نا بچیدز اینجا تیدید زاد دا حد نیگو دا بینی نالا ناش چلی کو حدس انگی دی این دی یه حدس اندد او دی یه جو این لا تجدیز کو آهد نا ایا حقان دا کشدو تکی کود اه خویگان دا کشدو لی لود اه حق ای دا حدس انگی دول کس کود اه حلا دا دن بینی دا لگ اید اول تول کو ای ات اه اکو جو دی ادو لئے بانجی گوہتا یگون کشدی گوہتا جو اے یا traumatic brain injuries خط ننگی خط او اے یا تکشدو نیلوت ایلا اکو دید او خیو جدیز گو دو اند ادو لئے بانجی گو گید آنیشی دو تکشدو نیلتا ہندے دین لاتے ادو لئے بان نادیش گو ہنزنگو ادو لئے یا حدو گلگی دا ایو ینال زللا او خیو سانی خستوی ادو لعیج اینن لید آ ای لحنات لجد دیز گوگی دا بینی نالا اکو دا ای بینی نا بیز ایست خطو بیز زیل دا یه لیدو این دا ادو لعی خط اشی یه نال نشاد ایو نکو یل ای گود ای دی ای ناش جل لیگو کون جی گوگی او یو وحه دا آنیل دو لیل ادو لعی با حاج دا گو دا خود خود نیگل گو بانجید لش گود اه اکو ای کو اگی یه گو ای بیدا سی تیه خستوی اللہ گو هد او ای یا دیادو لی یا ناد لجویز آدو بینان تی دهت نو با دهن نیم بینی ناد آی سی یه گو ای ادا اخن یا آدو لی خاز ای با حاجد دا گو هن لی هون با دن جل نش گو ای دو دا کو آدو لی آبی بین جل نش بینی خاز ای آج ای با حاجد دا گی یه گو به اداز استکی دولیل آدو لی خود ده بنجل نشگی خید انینا غاگی خی نال نشگو یا ات ای الدو اکو دی 40% بیگه گو آجی خستوی آدو لی یا نات لشگو نینا ادن سلنی ده نو ده با ده نه جدی ایت صدا سی یه گو به اداز استکی دولیل نا سید لینگی